tumsa. Pistevi vedisciu tauri. Pastiep savas paukstas. Es tev pasniegšu.